0: Hawara adı Hadiza Daud Nandiro Kırazı.
1: Darasan, darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
4: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
5: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
4: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mien tilon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasan.
4: Kwasa pita yertia ya adi kwasa do.

0: kamce je kuru nagadin kamfalin cizi kamfal lokojin amma sanye nyeran nukla mafai nimin katab ada gotin
1: ji sakata kadaw balan faida tine ade makuru nye shawun mama kwadani mi ado faida timin
0: kauri ade darasan mita fiskun uskun nuta uwa nandiro sudu kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kamfalin cizi kamfal lokojin amma sanye nyeran nukla mafai nimin katab ada gotin
1: ningidi su akalkal lofe da tiyo na sa so dialan kando dero ka tiyo
0: kauri adi darasan mita fiskun uskun nuta uwa nandiro sudu

ngelazoro harabe kerentu ndaraason mita pisku uskunu da uwa kernu na karakama loktu ndesa tuloreta suwa kakal taji loktu done paraskram done kutunungu leda sedina taji kida hankerensano.

0: tan
1: kala zoro harami karantu ndara son mi tapisku uskunu da uwa karnu na karau kama loktun de sa uskure ta suwai kakal loktu done kala hawarai karate se dina sawanyi chida Aisha Mustafa Kolomiye na ndiro karajin da jikilewa karin sanu
2: suru hawaran didin hawara fanuin kila ga kwasayar ta fita ajiye yar one films nine sandi hijira su adi futi sadina kilanza su faizan jami done dawo jami yaro waje son ga umburo waltsina su adi sandi futi sadu kilanza su sarin waltu kuru hawara fanuin kila gwamnati kuralar da ba tallakin tawaya kai gotin ka kan me lokaci da kultun zai gnazi ne da su sana Gura labirni yarwa ilan kurun kalimi kwasa kolera ada fattu baditina kwasa diye tartida kalturu. Waltu hawara faduwin kila suru chidara mafiu kakadi shadalar da gadero letie visa la notina etidin suru lorda Afrika ida pulutu findiro kalaktin sana. Bari udoni suru yarwa en bari kindozen su diye karu kengenza afliza na kila njise miye kizu kufuru kufando bayen. Futiro adi esendia za mjini ya kilan deida juru hawara faduwin.
1: Glazoro

Kami karanto daji salar kapsudia kamil hawara dia sawanyin chida Aisha Mustafa Kolomide walti isi napsu nandiro kiraza panuwi daji kwa naptundu ya sawya lakdura ne faras karamdo ne taman karya kasu ya dasidina. Glazoro harami karantu da jukwa suro paras karamdo ne taman karya kasuye duro gaye na do ne futuwa data de sanan de kana wal me suro paras karamdo ne taman karya kasuye dala lanye taman do ne kanda petri ya kura de ma kanda do ne gase mata kura kura ya ade ma kanda do ne gase buri de te ya kunteno taman zada ruya kura de ma sanan de kan indi me ro konye kasu cende ro gaya daji lanye taman do ne kawlar Saudi Arabia riyal ya kura de ma Kodone larda mashe lardone chata ni jara kemaruna sefala notuna madero ya kuruwa de matamandone kawa larda Amerika ni dola notuna madaruyan na doni sana ndeke ni ya kemi mgao tusulokto kanadu lenye isha naden tajizo mana ya ndiro kanyi taman kariyaka suye nashando ya ndiro pengkui mwabale ari paraskaram doni taman kariyaka suye da itagat kikin. Na done kwa naptundo ya sauya sanan de kan awal me duro gayan sanan de kan awal me din taman done kan da petre fatwa kan da ya suro burayar wa dilan tanas kuma ro fatwa done kan da gwamnati NNPC le notna ma de taman done kan da petre le ta fal de kla do falin yar ya kan fiskonin tladin fatwa la kan da napto klan zai taman kanda fetre de lita fol de kradu falin yar yakun fiskuria kurade ma du falin yar yakun filara hatta filar wuria suru tuladin wato ara kanda ya suru bula yar waidin kurade ma kanda do ne gase mata kura kurae e jio au diesel no tuna ma de she lenye taman da ruya wato ara kanda ya dilan lita fol kanda do ne gase mata kura kurae gultuna ma ade da jikla du holin yar uskun filara na la yar uskun filaruria hatta du indisoro tladin kurade ma kanda done gase puridete lpg au liquefied petroleum gas notna ma de she krodo ne kilogram e polde kladu polin yar yakin tladin ale ma kilogram ya kare kladu ya kinyar larin kilogram araka kladu tulur yar uskun ale ma kilogram men indin de kladu me wuri yar araka narotladin na done naptu klanze bla market notna ma de she lpg gultna ma ad kraw done kilogram folde kladu folen yar onin daji sladin kurade ma sanan de kan indi me kasu cende ro konye gaya kasu cende din kodo ne lardi Saudi Arabia ya riyal notna ma da lenye tawon zada ruya na done kasu done cende na sha done babbala yedin abba cende ma uto gultuna de she wono riyal de kla iyar ya kan piyo yin daji kuro cende tin kurade ma kawdo ne se failar da ma she nijarra kemarun na chata de se fa jaka fal de kudu kladu indin yar yakun lukopin din nar daji chanditin kurade ma jaka de uro lono ma tamun de kladu mentlon in yar arakenin faltin ade ma jaka miyo se fa de do pindi yakun yar indiaro chanditin ale ma kodo ne lar America ne dollar notna ma de she dollar follow so de nera ro faltin ma ku de kla do falin yar yakun fitulurin daji faltin daji har mi karantu adi sandima chandio kaso chande na shado ne babbalaye kuyo ale ma daji ku anaptun do ya sauya ade ma tusu loktu ganaro lenye ishan tusu loktu ganaro lenye isha daji zawal mana nandiro kanya nandiye taman kariya kasuye na shandwe andiro bayangui daji kaudin ngopule adakar.

0: Zoro harami karantu ndaraason mi tafis ko skuno da uwa karuna karau kuma loktunde sa lar suwaye kaka loktudo ne hawara karati sirina hutu gunda kana da yan gawalan sawanyi cida Aisha Mustafa Kolome isa jim hawara nafsuna hawara gresa larada nan duro karaturo da jikilewan karin sano
1: Assalamu alaikum harami kuntu sungu hawaran din darasan ne ga kallok tu adi rosalakin kila hawarade gonki fanwin gawo kwasayar ta fita yi adi yar one films 9 sendi hijira so adu futi sadina kilan za su hafaizan waltu kudu hawar rafanwin kila gwamnati kuralar de batan lakintawa ya kai gotin ka kan me lokaci da kwaltun zai ginazi ne da susana Bare udoni suru yerwan bare kin dozan so die karukin gaiza fleza na kilan gisem mi kuzukuro fando bayan Futiro adi sandia zamji ne klandre da jiro hawara fanewin. Kamil hawarai. Futu suro kawa gana ya alan kwa sashi yerta fita ya adi ya suro yerwa ya ntartuna adi ya taida zuhangal jemiso wa susangina hata jemika da katab kilanza laru guzana kilanza so da nzit kauru. Lese ndi hijira wa kampu solanda so naso adu futu isa dina kilanza so da faiza sakairu wakil di Mustafa Abubakari hawara lupsina.
2: Tudo ne so birni yerwailan kwasa done fita yertaye ade fulanzina ya allan aye kandaram jami hijrawe so ade hallin karailan ndaram done jami hijrawe kan guro kan garmakan dana ma ada dalina go kashana la falle bayan no sunna hutu kandaram za ade danailan
3: sama mi kunga fermi kunga maka dan da kuma alar koluyan ya sulai namne na ada alar koluyan laidin mana zan nan dirra kuma da yisi ya and that aw homta da yar da aw nyani kalan da ro nyani hom nyan dul ne sa aw hatanga kamata da ga ma ko ngangala ma ba ayo sam kam de wuri mayro no ngoi ko ngani duk biya kama dul ya mu hatola
2: ko sa do ne kolara ay gultina ma ade she so do ne kandara me kada wa woltu so ngawde kada so na jasa so sabtu ba so so wakajin aye kandaram gultina ma adik kandaram gawde zayi wongo kala adi yin kishana falle bayan no sunna wa
4: si zena kusuman garan zare kampu garan zare rin karayo na kakal gida mo yere kamaro kampu landi ay stana aturo suru naman hindi mara kama stana no kamaro ngawde yin desa iba isi chikazana nalda wakazi yin karayo aha buron tani ram pungi ay terasa ino landi awada kodan kusaya kama stana kamasa andi so andi mataranya kamaro chikazana fundo terata mataranya kalar mankari yin ngli sana andi razukata njimdi sabchin wato renji de gojin
2: kile lokto Allah sande ka ziya jiri so so in go kala adi en ka shana la falle bayan no sunna o
5: ma wal mata bulama ngiri de zauro ban na tuna man na zama ba ngi fi ja en go fa ndi are na ngi lawyer ma wa hala kriwtum fok ngi la ya sam ma fa ndi roga en da ande bana gumnati en manya na zau ya ande bana za
2: kuro lokto Allah sande bana jiri marata za go kala adi en aw bayan no sarana o
4: bana muradin yana njim de sai sasin fande de ala maram julo esuba ar mamara de
2: are shimana ndio hawara limina lokto doni kwasa hita yerta fulonzna allan ayi kindaram doni jemi hijra oso yo marata beji lokto allan kindaram za so ado chisro so doni kwasa fita yerta allan zuka wannan karo
1: gawashi kwasa kolera adu ampia kin lukolari ce zu amdu dio kula yayi zamzina yen ade su ade kuru amso idau jemi soyero nguro ga rokantain kuru no tuna kasu kasu so ritari so manti so related deptimba le futu isadu amso isadu kilanza so faizan kwasada tauru wakin de musa sheti mai kladin hawarra lubsina
6: loktu allan jemi done suro birni yero ilanda sana tiyero kilanza so asat kain ne kilan go bayan done kishana lafalle andero sudinawo
7: fatima kunne mus chauri sautu durin dare isaya sayro kumbu wani laye zo suyi wani jiri mangulo jori jusa so ade zo suyi muko ga itulza ande kala ndero tsukiye ko kyon keso jiri shara laso duri ya kuruka kalliye
6: ade ma rashid la falle futi soro klan za sit kain loktu gultana ma allah ne klan go bayin do ne andero kalak sunawo
8: abdullahi maji muhammad ngoro shawr no san kara fa ka tafaro ya gogoyen ma sare la an bo soro kala foro mu ka ma soro de wani na lamtere la kalwo ka ta kon zai foro sa kare ka zama tulza wani injiri jiri ya kallo fiza ya koro duri sa san gauren soliya mu kon za tulza sandiro gullen koro ngawari ka ma sa sana samza ya wanda kata kwalza hamja buyen so awlaza za chula so awlaza nyi ta
6: taji loktu allan jami so done suro birni roilanda sana maso are putiro klanza sit kain ta naso na shado kwasa gultana ma ade klan ngo chi da mala ne lefa ido ne kre borno ladan dana de andaro bayen done sidnawo
9: sun bana adam ali gambori chi da ma borno ster from healthcare development board Uma head of the immunization of Furtu Department of Disease Control and Immunization in Lachida. Udu wani mukungoni chimu yari minne kwa tashima la kuzuni yoko zini. Taibu utu shima doye jamaro diya nalde hanga graza. Suro kasu ilan jiri njila tepkata jiri chikata kwa laka lado teme ya iso. Mungulo makale ile jindo mungulo la tutamotulti imbia uye buiso. Buri ila anga ijili klale yen kata kwa lata gwene buiso. Ya wajiri seima shahari da izo uro shima kwa tashima da tarulu inakado da ya wa shiduro zuro hanga graza. Malamaso da ya hura andara hanga graza. Kwa tashima da izo uro tartu yunzu kifke.
6: Otu asana tanoso jamiso odone kire borno iduro futu kata pagoza kalanza asat. Kain kuru ade ma she bayin done suna ade fule zina kirmaduro a gwamnati katafa kirturo su kana beji su tawduwa cina
1: kaza da laci daular da Nigeria Didi Wilson Jackie yim litinin na kinta junne kanzu fallaro ci da ran maso fella so ci dai fella ci dai so daudiya ci dai so lar da Nigeria dro amarya cina kilafu na lokti ci da kwalti ka mesidiya batalla kinta waya kai rusha zuwa tukawo ci da dukwal jindiro wata kwalti suna shi wannan gusoro futu sadin da kinta waya ka ci da kwaltinum karinja batalla gozen kuru adduk surra home ci da ida namzina kam lokti ci da kwaltin zai karinja a washa batalla gota kaljin mabasna suru shawari cina idin wannan ku kam ya ci da kwaljinro a kwaljinno waljia a shuru amartina da ka loktin zu dug nazin no shi ka wuri ci da kwalti da rozu hazusna Surunguru a labirni yarwa ilan kasa da gotina kurun kwasa kolera ida tarturo dabtu yesha yezo ya futa baditina. Futiro jemi nguru shima adie awo shima ada afangadaru wakilde Mustafa Abubakari hawarra lupsina.
2: Kakal loktudu ni kwasa fita yertaye suru yarwa ilan falanzine alan karafka naptikilanzaise katofa gozana. Fatoa futuso kurun samtuso badizana saudu ni kwasa gultina ma ada kalturo. Ngo kilalama gultina ma adie nchida mafal. Furtu karafka UNICEF nchida gultina ma ada chida tumai bwenno sunao.
10: Si maria mkatala. Chida kwelerai. Tumaro pato sae putin. Kurun netin gaya akwatapiye tiriya UNICEF kare ande volunteeranza gaya nangiri sepenye albal fato ire na falla india penye
2: ngawa adin shesh sawari swachina jemise katafasan dina so goza kwasa gultina ma allan kalanza so sakkaoro
10: ya pato zora gaya din kai pande andera kala kala sarenta daza a limanten be gamborem be shorina tende nguo kakadi mbia mko ya kalanza ipora mko ya putu gasaya na green solaya mko kwanza tulzenso juri kwa nufuza ya kwa nufuza ya su teori ya jamii ro ikende gasaya na green solaya mko kwanza tulza balele omo sogi shaul sogi bia gasaya solaya bula na mko kwanza tulza duri biskin isa biskelan isa auda iuleza gorom sata ndo mko kwanza tulza
2: kishana lafal fans gasaya fatana maingo sheka rukujenzo bayanza na wao
11: Aisha Abdullahi kawaske mari fatana ba isa fatana alhamdulillah kamande ko sare andiro ala kiske zai ala haptu bari zana ala ande samara hapsu kullu muslimin nasoro askrinyana ala bana surunya yero askrinyana kama yero askrinyana dan jum deso gawrin deso baranda deso lam taurai so furtu gomye so samma fu fatsana a kajin zufanya na alhamdulillah ala andiro hapsu
2: gaw aden go rashidi la falle fan za fatsana mai aw bayan nasunawo
12: zoro kajin zufanya na alhamdulillah andiro bana da bana rayo yo chidawriye chidan zai zoro kajin zufanya ande ayin zuwa skrin yana alhamdulillah to san masa zasa ana futsan cira ka kallo lejin gaudi so zuron jin me so kabiya kabiya so na go minan jitain so awla so kotami so san ma futsan pom pom so nan jitain to san ma futsan alhamdulillah askrin yana wallahi ta
2: ada shima ka kallo to ne birni yero lan kwasa da ne fita yarta ya ada falanzana lan karfka na dukkan zai sai katafa gozana fata fata so gam putu so kurna sam tu so badizana so do ne kwasa gultuna ma ada kalturo
1: Yimdo ne talawa kinta juni kanzu indiaro tamshi kireilar da America ai mako rubio ai bayan nasu dina klasuro nyan zayin beji cidaram audaudi ya doni kakadu shadalar larga dero letie sadin madaf lutien surular da Africa ilan. Shia wano kuskukum mayro na shi kakada adati din di surular da Africa idin fiu kilaye. Ama sendia fuluza findiro kalaksen sana gawa na aso da fuluza na yin gawaru larra Africa indaso yai. Muradin zuka kada digan to in bejiro wallo no ma sai na doni in beji maduro le zan ginya a cidaran maburo no zanan da so so gin cidazan no waljin shi wono surolar da Nigeria ilan birni kuralar da Abuja lardi Abuja din tidin ba sa tidin ya shi falsuro na doni zaktinen kara a makre Lagos ya mada kwaltin suna Kaka loktu ala ngu soro bare uso chibda warata ala marbare nangiriye da kendo turu. Suro adi edin bare usuro ubrini yeru wa yekaru kamza saluba yanzana kila ka waga nanziya yi mauru li jini nji semi etu wendi indi. Futiro lamar adi esandia za mjindo wakinde cha idie Mustafa Abubakar ya chilan kamil hawari diye fanwin.
2: Takchina ulo na loktu ala bare uso isolu nasha lan kulonzaso sanatu. Hata kunjodo ni moro iso ngawili iso agota barizana na shala solan. Gile ngawodo ni kawuma ufali di nji kamzina alan ayye bari osu adi gulzan. Wakamla fali au bayi nosinawa.
13: Kuma ya moro. Kulo tila na. Nate kuma ndia nji da ala barasa kutumaye. Kuru kumundia daten nji duma au tumaye ngayro nji duma kedo. Nji sinai leo kunjo natena ala barasa kunjo ndia kumaro suluna ala barasa kutumaye. Dok kuma ku kaular waye injin ma ne mena je enwa isin kwaye kaular masinna kuma jifi zin ma kaular masinna ningiri mun de so da waljin ndiya ro kula le na timi na to so ya ishin dok kuma shar ma de ningiri dungo isina nyande de jifi zina da te to ma yin gairo je isina liya de na tena do amango ku jire resulu na ro ku kaular injide isin amma kuma da wala isin no yin amango kuma ran de injin ma je njide fondiye kumado on kujo chidengam de trana na kado ndozo kunjo chidengam de sita ya chija shima ngalao ala barasu kile jinna kade solan kwada ya waza ndozo wa wada de suku
2: kurusan de lokto allan dawori jili yeso sadin go kala ade yen kam la falle bayen no srana wa
14: umma sin ibrahim abubakar a jami ne ala barasu kuro solu kunjo kulon da sanatuna na la yen kunjo nafsuna na la yen kunjo nafsin la nafsuna ma de ya shirina da ko gana nafsin ma da idai alalai sayro bayanzu labarin da angalazu sai ya solo ne da sanata amma nan gidi bara afira da alan da so su ala angorozu kuma har da wuri alan goro sai din tai da yi jami mai ala angore ala lirin jiyaci da kam da kunjo sunati kunjo so ndi mai solo sunati amdu sanata so ndana mai da alalai sai awon za ku da alan jifizu da indu so labarin da ila ga tu kam zukozu alan gororo kai kyau alan gororo gi ma ai ma wala labarin galajin nan da so ma ba
2: Ada shima kaka lokto allan bare wala sai tamaza so bayan zana ga wadune sandi kulo so sanatu hatta ma kunjo so goto badi zana ilan
1: gila harami kruntun de so hawar Mustafa Allah ndare do ne hawaran de do kai shi amma ka wa karin sam gicinu gila hawara karin wadde wati ki gonge fanuwin gawo kwa safita yarta adiye yar one flames 9 sandi hijira so adu futu isadina klan za su a faizan gwamnati kuralar da ya batar lakintawa ya kai gotin kawo kame lokacin da kultun zai ginazi ne da su sana Bare doni suru yerwen bare kindozen su die karukun gain zafli zana klanji sem me kuzukuru fando bayan futiro adie sandia zam gono e klan dai da jiro hawara fanuwa susu yandiro hawara da krakna ru engineer wanyan dia kilzina engineer mai ali waru kun yandiro kili want to snow yan sai lokcin da fuya
15: Darasan Hawara Adi Aisha Mustafa Ndiro Krazu
16: Darasan Darasan
17: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kandoro
18: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo
17: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
16: Darasan. Darasan.
15: Kwasa pita yertia adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyera nipkilama payinimin katap ada gotin.
19: Ji sakata ka dawo balan faida tine ade makurin ye shaun mama kwadani miya do faida timin
15: kauri ade darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
16: Dara.

0: Narason.
1: Narason krinui kilamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jerune tusu loktuka nala yaro letia sena nada sa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason.
1: Ndarason kirinu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalayle ni ishana kwa naptundu ayasayo foros kirama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan kirinu.
0: Ndarason.
2: Sambisoro kirintima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawara ndarason nedis sasirata e furtaye.

0: shi ko kuma mushi na falin nan mu wannan karo linye wawa ne ana gare ni shi yanda shikenan yone min aile zuwa jin shi ya cha man kliyak shi ya cha man gashi ngok yana yanzu finally futugul zain ne ya shi fero da cha mama na fanjin ba fero wa adere na kalakada so misalo mana fanjin en kal fanjin bayan kal awodo ni fal na mun rubin da fero wal zina kishanar wal zina da dalil doni sha kullum duwan duwana so from time ba misalo amla tarbiya fanni mer yasa chotto mani min ma durido ne kallobi kezen manglaro namum sai akaranum chotto da zum tarbiya kanum da tada mera kalan zu gajero wallo no ma yanwe akaten zu
1: gai
0: jiridimin ya bulan buronum dim hang na odawrim laso didim ya kacen zali yanum monzu kallo
1: mama ratenin ba
0: aha bikenza so awola anza fallandiya so kallo kulta sadin bar sai adimin balle so ko kuma awodo nono ma cewa aware batir aw batir yan ka tara mu mami
1: gala tamanga na karanto faraskar malan da ga wuye kurare ma awodo ne bayanti malan suma karu yan karanto ne kuro gozu beratin otman dia beji daji karanto lenye fulya da karnyesha faraskar da goye konya

0: kaka tumangana fule nzade gana yoro kurnwa gwatina rukuru awadu ni benzina maari ya mbiji daji harami kalin purumnya nandee foras kamdo ruptu ya wane maari anduro kawli ndoto wa haturo diwole wama na deshi maa sabur usku fal diyo laar fal usku fal diyo arasku sabur laar sabur fal u diyo indi sabur laar arasku diyo 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 nda 64 ada boni mia nyaya soro foras kam do hako adam gana kamar terero itaga timaro nye ruptumia nda awa doni kala maudushi mari zande nyana mari nda nye boni mia andero kawli mahaturo daji kawdoni chi wane mare kamla bodu soro foras kam do gaindo dena borona kala jiri amsoi ailambi la jiri awala jiri mana don shi kumaski da ma tana ga ina shi kumaski har shi biyanya shan din naptu yana en karanga ina suru naptarin yon ko kuma kes doni kuma karanga gulen chilalalo wutiya gala num awo doni negligence doni na
1: ya wai
0: assalamu alaikum aya di wadda mai ba kam zawaltana hatta awarcha kamaro fadutunalan biya ashirda fletir gima ta kwa ga da mar walduna
1: na'am
0: kwai ngo kamla
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ndar don da kilewa
0: ndar ro kilewa de
2: barka
0: alhamdulillah ndu fande ndu manajin
2: yamina gubanta zakoi
0: yamina banta zakoi yamina faraskar mala nda ga minu tumandia
2: ade ade
0: habika abija wonu au abika ulimo
2: we shawarro ikin ma biya ya so a maso don gularanci sadu daro ade da jina da kure da ga dare wanduna da wadi awa ba shirta da ya gurin za laye laye kwanzi
0: dare
2: yala cilewanci ne
0: ingala ne da suka nina tiya lokuma gona ya bawa andi aburturo loktar kakalni foraskam yo ya mina amin sun zurgana la awo ko
1: ya dai misalo shi mashiri chaman ya na da maya mashi sheda am lai rai manyar su din da mashiri ya na shi so wande ada da gulin yana nan karo mashi do ne katendo sabidillol sabidillairo na muada
0: kuruce kasara balao
1: kasara ba obaro gani amma shi fero kishana da wura har bari yoro akai magun fero kishana rawal zinar batira shayikai
0: dere
1: batira shayikai lamaranzu jiri sorashim yake dai lamaranzu fullan da samma sorashim cikin ma insha Allah kuma da yadan ya bana zu
0: ah washin madan
1: ikai
0: wa alaikum salam dan dar dok liya alhamdulillah du gulum
3: mamadu mai dan garan sham
0: mamadu mai dan ya gulum
3: ah ngara na mshami
0: ngala mamoro nyakrinya foras kamalan
3: mamoro ngala ne ras ya zura ya zaina ya zugu na kakkali ya kai dama kada hera tsoro ci sai kada ma ko zuna ci sai murada zuna
0: dai
3: ah mai kun ya kuma zaman nan da jina da biya mai shi ne biya wani mutane ne kai yo bar ma biya ngala ah tsoro a zugu na kai kala ga na la kuma ne da samban ne kun tana nan karo
0: amin
3: ha gode ne ga mi kun tana ala turu
0: jere
3: ala sur ala hatu
0: amiya rabbi
3: zorongala ala mukawin yin fade
0: gala amin andan ni ras kin yana karai a mamadu gaina mana da samma so suro no ata eh
1: dade
0: a kam da wanda biya klan zuga israil ma
1: yau a wuri burum gatan du sai asu jin
0: assalamu alaikum
1: alaikum
3: assalam walai ga jama'i
0: dan ro kliya de
3: alhamdulillah mamadu ti buli ma jama'i fasu
0: gala mamadu ti buli to wannan mawdu wannan da ga mino
3: na ga kina tsano so tuna na da sai ji ya so a tsoro masa da su do no muslim da ta din so ojili sanjiro je tsano no gana na gana na gana tin de la re ci su ba re sanjiro ta yi da za a tsama su ku la re kala sarwa ko an ya so ba su de sanja ojili a de ro sa de ku tsai loro ba ro sanja sa kin do dai sam do no gana ta yi mari ba kul tsaya kira sanja wahala sarin duri soro akir kala ya bai ne su akin da ta kallo sa hawo dono na dono no la do na tin do doro ci su marara ne na la kamande sanjira ne da samma su su doro hangal gana ta doro gari gari

glazoro harami krantu da jukwa suro paras kram done taman karya kasu e duro gaye na done futu adata de sanan de kanawol me suro paras kram done taman karya kasu e duro lanye taman done kanda petr ya kura de ma kanda done gase mata kura kura ya ade ma kanda done gase buri de te ya kunteno taman zada roya kura de ma sanan de kan indi me rokonye kasu chande ro gaya taji lanye taman done kawlar saudi arabia riyal ya kura de ma kodone larda mashe lardone chata ni jara kemaruna sefala notuna madero ya kura de mata mandone ko larda america ne dollar notuna madaruyan na done sanan de kenya kemel ga to sulok to ganar lenya ishanadin tajizol mana nan diro kanye taman kare

0: gila zoro kranto ndarason krno ikilamita piskun uskun nuda wan feladoni playaro tamtama tamtama itagati alan tamangana ganaro kurno doni shi playaro kudai nandro itagati kemade kotnaro tamandia biji walakun de sarak midi video loko una kranto lokto arkal kali umal haji gajimedu gila kuris doni raskramado indikate sa onsta ta ko satluro kara soro andiana ndiaro ko kara eta jilokto arkal kali saladoni mayru yar saltina wolon ma diwol waya manay dana ndiro furum nyenne kura de manan de bonu ningin do so jemin do so roptoro kala diwol waya manay doni sabar uskopal diawlar fal usku fal diaw araska sabar awi sabar lar sabar fal uf diaw indi sabar lar araska diaw 081 4918 1460 awi 090 1542 0964 kwa kamla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aya diwal ndiru kamzu wala tataji walti ni moskwa pandemi andi aboni minotumandia mpiji banchi bole hai kya piya sun le chalo piyas badhe piya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam daro kliya
1: kliya sali wala chaji
0: alhamdulillah ndru fandi antumana jin
1: yari jama wala mari kuma na mamu ye
0: kala to mangana kaliya sare mai rusal tinaro kuma na mamu rela
1: ya sare mai rusal
0: yana kala lokar ka kalenda nye amnum pali ndila wone klanta mai be juma liwa magum toro
1: kala zoro dai don lokwa ko han dai sabatoro dar to ko kana
0: gai
1: bai marmu dun gamo dar to ko kana
0: kala she anya kranjina lokwa tamandia
1: ya bura mu da gan babul kike bai ramai da ne Muhammad Mukar ta ta tsamar dar to gele kra
0: gela zoro ala lokko la nyakra ne wato ni ras kanya ka sadumo lokto magon lokto ka kalin fars kam da bodro.